Wauw, ja, wat een gita ji. 1953. Misschien niet alleen open air kasaj per je gita hamne pesh ki. Aap sunne wale srotaon ke liye. Umeed hai gita aapko pasand aaya hoga. Aapki bahut purani gita hai. Utni purani bhi nahi hai. 1953 1953 ka. Film Baaz mein se nikale hain. चलिए अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में हमने प्लेयर में कब के रखे लेकिन अभी चलाए नहीं जी हाँ